0: na first lady a wote yei emri bi a etwa mu no na oda glow glow emri bi a etwa mu no na oto ice water enti wo so wote wo de na emane a wote yesi die besi wa brabom bi mu no anisa mini anu nya mini bi wo ye wai nya mini bi wo ye wai
1: anyway
0: oyo family what does say